0: Ready, hop. Hey,
1: me say wa crono. Hey, wa crono. Me na bo say Jesus, ye ready. Ebrahim, me crono. Me na mi ay, me crono.